mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga